vonul. Gyűjtenek ki, fontoskodok, minősítek, fontoskodok, fontoskodok, fontoskodok, fontoskodok, fontoskodok, fontoskodok, fontoskodok, fontoskodok, fontoskodok, fontoskodok, fontoskodok, fontoskodok, fontoskodok, fontoskodok, fontoskodok, fontoskodok, fontoskodok, fontoskodok, fontoskodok, fontoskodok, fontoskodok, fontoskodok, fontoskodok, fontoskodok, fontoskodok, fontoskodok, fontoskodok, fontoskodok, fontoskodok, fontoskodok, fontoskodok, fontoskodok, fontoskodok, fontoskodok, fontoskodok, fontoskodok, fontoskodok, fontoskodok, fontoskodok, fontoskodok, fontoskodok, fontoskodok, fontoskodok, fontoskodok, fontoskodok, fontoskodok, fontoskodok, fontoskodok, fontoskodok, fontoskodok, fontoskodok, fontoskodok, fontoskodok, fontoskodok, fontoskodok, fontoskodok, fontoskodok, fontoskodok, fontoskodok, fontoskodok, fontoskodok, fontoskodok, fontoskodok, fontoskodok, fontoskodok, fontoskodok